namalin je sama kum sangwe khashan lurin khan ne chamdi shuwa da chap ji dirin phe je lung yedong kya da ngab jung asum ramne meta pindot dumbe che ju shi chino ne do ni zhe ru ji de ge be che ni shung a re sam ngwa ni ji pe ga lung ji le lung ka jing si shu yin ngan ju le lung ka ni gung ki cha ju ji dang ka ma sum ne cha ju ni ba par du dyung ka ma ngab jung ga dyung ji ring khashan ki fm megers kya da chumi sum dan chang a Dolin ki FM Megas kya dan chai ni News on Air talam che ne sen shim shi he